0: حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس تعداد سے اسمبلی کنٹرول میں فیصلہ کن تبدیلی ہو سکتی ہے. ان کے گروپ نے پہلے ہی اسمبلی اسپیکر رتھندرا بوس کو ایک خط تحریر کر کے خود کو حقیقی ٹی ایم سی کے طور پر تسلیم کیے جانے کی درخواست کی ہے. دوسری جانب ٹی ایم سی نے سوبان دیو چٹوپادھیائے کو ایوان کا لیڈر اور اشمیتا پاترا کو اور نیا بندوپادھیائے کو ان کا نائب مقرر کر دیا ہے, جبکہ فرحاد حکیم چیف وپ ہوں گے. سابق وزیر اعلی ممتا بینرجی نے کولکاتہ میں ایک ریلی میں بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ ٹی ایم سی میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی ایجنسیوں اور انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی پروجیکٹوں کو مستحکم کرنے سے متعلق قومی کانکلیو کا افتتاح کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک بھر میں رہ رہا قبائلی سماج ثقافتی اعتبار سے کافی گوناگونیت کا حامل ہے اور قبائلی برادری کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی جانی ضروری ہیں. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ آخری گھر اور آخری گاؤں تک ترقی کا پہنچنا ضروری ہے. محترمہ مرمو نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ اب بھی کچھ قبائلی طبقات حکومتی اسکیموں سے واقف نہیں ہیں.
1: پی ایم جن من یوجنا کے تحت جن جاتیہ سمودائے میں بھی سب سے پچھڑے سموہوں کے 20,000 سے ادھک گاؤں تک وکاس کاریہکرم کو پہنچانے کا لکشیہ ہے. ہم سب جانتے ہیں 75 جو گروپس وہ ہے پی بی ٹی جی. پی بی ٹی جی سب سے پچھڑے ابھی بھی کوئی پیڑ کے مونچ کے رہتے رہتے ہیں. ان کے کوئی زمین نہیں, زمین تھا لیکن ریکارڈڈ نہیں, اس لیے ان کو زمین دے کر گھر بنانا ان کے ہر چیز کے لیے ادھیکاری لوگوں کو جتنے کرمچاری لوگوں کا دائتو ہے.
0: سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی اعلی اختیارات والی کمیٹی تشکیل دی ہے. بھارت کی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی. پینل سے اس سال 31 اگست تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اراولی ایکو نظام کے تحفظ سے متعلق کلیدی مسائل حل کرنے کی غرض سے ایک غیر جانبدارانہ اور سائنسی جانچ کی ضرورت ہے. کرناٹک قانون ساز پارٹی کے رہنما ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے 25 وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. گورنر تھاور چند گہلوت آج سپہر 4:05 پر بنگلورو میں جناب ڈی کے شیو کمار کو حلف دلائیں گے. سابق ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. 12 قانون ساز اراکین بھی آج وزرا کے طور پر حلف لیں گے. منتخب وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار آج حلف لینے والے قانون سازوں کے علاوہ سابق وزیر اعلی سدھرمیا, بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایس یدیورپا اور جنتا دل سیکولر کے سینئر لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا سے آج صبح ملاقات کی. حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی, قومی صدر ملک ارجن کھڑگے, کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا, مذہبی رہنماؤں, مزدوروں, ادیبوں, اداکاروں اور سرکردہ کاروباریوں اور صنعت کاروں کو مدعو کیا گیا ہے. حلف برداری کی تقریب کے جائے مقام لوک بھون کی حفاظت کے لیے 3,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. عوام کے لیے شہر کے مختلف مقامات اور 230 سرکاری بس سٹینڈز پر بڑے ایل ای ڈی اسکرینز لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ حلف برداری کی تقریب کا براہ راست نظارہ کر سکیں. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے. بھارت نے قابل ذکر 155 گیگا ویٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے, جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے این ڈی سیز کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 طلبہ نے کامیابی کے ساتھ اپنے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں پیش کی ہیں اور اس پورے عمل کو بغیر کسی پریشانی کے مکمل کر لیا گیا ہے. سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کی ویریفیکیشن اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق آن لائن پورٹل کل شروع کر دیا. وزیراعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر چراغ پاسوان کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے, جس میں لداخ میں نئے مواقع اور امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ لداخ کا ایک مقامی باشندہ جدت ترازی, اختراع اور مواقع کی ایک داستان تحریر کر رہا ہے. बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ میں دو قومی شاہراہوں کو فور لائن میں توسیع دینے کے لیے مرکزی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج حیدرآباد میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال مشا ٹلے کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ تلنگانہ اور جنوبی افریقہ نے تعلیم، ہنرمندی کی ترقی، طبی سیاحت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ برسر خدمت اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر دو ایڈیشنل ٹیٹ امتحانات کے انعقاد کے لیے تلنگانہ حکومت نے منظوری دے دی۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل درمیانی سے شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی بھی وارننگ جاری کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے ریاست کی دو قومی شاہراہوں کو فور لائن سڑکوں میں توسیع دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 190.76 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس پر 7,597 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت قومی شاہراہ نمبر 63 پر آمور سے جگتیال ہوتے ہوئے منچریال تک سڑک کو ہائبریڈ یونٹی ماڈل کے تحت ترقی دی جائے گی۔ اسی طرح قومی شاہراہ نمبر 563 پر جگتیال سے کریم نگر تک بلٹ آپریٹ ٹرانسفر ماڈل کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے شمالی تلنگانہ کے اہم شہروں کے درمیان آمد و رفت میں بہتری آئے گی اور علاقائی ترقی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج حیدرآباد میں جنوبی

0: تحقیقات کے نائب صدر پال مشاٹلے کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں تلنگانہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادل خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے تعلیم، ہنرمندی کی ترقی، طبی سیاحت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد انفارمیشن ٹیکنالوجی، دوا سازی اور دفاعی صنعتوں میں عالمی سطح کے مہارتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ کم لاگت میں معیاری طبی سہولیات کی وجہ سے طبی سیاحت میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے دسمبر میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2026 میں شرکت کے لیے جنوبی افریقی وفد کو دعوت دی، جسے پال مشاٹلے نے قبول کر لیا۔ پال مشاٹلے نے کہا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور دوا سازی و صحت کے شعبوں میں ہندوستانی کمپنیوں کے لیے افریقی مارکیٹ میں وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ برسر خدمت اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر دو ایڈیشنل ٹیٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تلنگانہ حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر یوگیتا رانا نے اس ضمن میں احکامات بھی جاری کیے۔ اب تک سال میں عام طور پر دو ٹیٹ امتحانات منعقد ہوا کرتے تھے، اب ایڈیشنل طور پر مزید دو خصوصی امتحانات منعقد کرنے کے لیے منظوری ملی ہے۔ اساتذہ تنظیموں کی اپیل اور قانون ساز کونسل کے ارکان کی سفارش پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے آج جرمنی کی ریاست تورنگیا کے وزیر اعلیٰ ماریو وائٹ اور ان کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، ہنرمندی کی ترقی، دوا سازی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے تلنگانہ اور تورنگیا کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے گئے۔ اجلاس میں وزرا سریدھر بابو، ویویک وینکٹ سوامی، چیف سیکرٹری راما کرشنا رو اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے۔ این پی ڈی سی ایل میں لائن مین کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے حادثاتی طور پر فوت ہونے والے پرمود کمار کی اہلیہ سپنا کو 1 کروڑ روپے مالیت کے حادثاتی بیمے کا چیک آج نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے پرجا بھون میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 4 اور 5 جون کو متحدہ ضلع محبوب نگر کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ پالامور، رنگا ریڈی، کلوا کرتی، کوئل ساگر، بھیما، نیٹم پاڑو اور دیگر آپاشی منصوبوں کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں شرکت کریں گے۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کل مکتھل دورہ متحدہ پالامور اور ضلع کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور کرناٹک کی سرحد پر دریائے کرشنا اور دریائے بھیما پر مجوزہ برج کم بیرجوں کی تعمیر کے سلسلے میں کرناٹک کے وزیر آپاشی بوسا راز سے متعدد بار بات چیت ہو چکی ہے۔ وزیر نے یہ بات صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔
1: కృష్ణ నదిపైన బ్యారేజ్ కమ్ముల బ్రిడ్జులు ఏ విధంగా అయితే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ లో ఆల్మట్టి నారాయణపూర్ కింద నిర్మాణం చేసుకున్నదో ఆ విధంగా చేసుకోకపోవడం వల్ల తీరని నష్టం ఏర్పడింది మనకు. ఆ నష్టాన్ని పూర్తి చేయమని మేము కోరగా మళ్ళా ముంపు గ్రామాలుగా ప్రకటిస్తాం. వారం క్రితమే కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా.
0: مرکزی الیکشن کمیشن کے چیف سیکرٹری اویناش کمار نے کہا کہ ریاست میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل 5 مراحل میں مکمل کیا جانا ہے۔ انہوں نے کل حیدرآباد میں 3رے مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مردم شماری اور متعلقہ معلومات براہ راست اور آن لائن دونوں طریقوں سے جمع کی جائیں، جبکہ اعتراضات اور شکایت اصول کر کے ان کا بر وقت ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے ووٹروں کے لیے متعارف کروائی گئی بک اے کال سہولت کے بارے میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت دی۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 68.3% میپنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری سنجے کمار سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ بعد ازاں ریاستی چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ ووٹر فہرست نظرثانی کے عمل کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جائے۔ اس سلسلے میں 5, 6, 9 اور 10 جون کو دیہی اور وارڈ سطح پر اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ایل نینو کے اثرات کے باعث اس سال معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے، اس لیے کسانوں